0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, денеска е 3. јуни, со вас ке биде Маргарита Василева. Еве што може да очекувате од денешната програма во вести од Македонија. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта по една година од последната посета ја испрати истата порака, цитат, за да почнете преговори со ЕУ, испорачајте го она што е веќе договорено. А премиерот Христијан Мицкоски по средбата со Кошта изјави, цитат, не бараме привилегии, туку предвидлив и кредибилен европски процес. Овие и други теми по 15 минути. Понатаму, ново истражување покажа дека на сите лица со мултиплекс склероза имаат пристап до шемата NDIS, а за оние кои имаат, се соочуваат со постојани недоразбирања за нивната состојба. И новите климатски проекции на Обединетите нации предвидуваат голема веројатност за позабрзано затоплување до 2030 година. А од 27 мај до денеска 3 јуни, низ цела Австралија се одржуваат настани организирани од заедницата

повод националната недела на помирувањето. Темата годинава е сите заедно, all in, повик до сите австралици целосно да се посветат на помирувањето и на упредувањето на правата на абориджините и жителите на островите на Torres Strait. Тој прилог при крајот на денешната мисија. Тоа се нашите содржини. Останете со нас сега за најновите вести на SBS.

0: Најновиот напад со ракети и беспилотни летала на Русија уби најмалку 22 лица во Украина. Предупредување дека опасни производи се продаваат на големите платформи за онлайн купување. И во спортот, Зверев се пласира во полуфиналето на отвореното првенство на Франција. Слушајте не. Во најновиот масовен руски напад со беспилотни летала и ракети врз Украина загинаа најмалку 22 лица. Нападот беше насочен кон Киев и неколку други градови, а повеќе од 100 лица се повредени. Воените експерти велат дека Русија се повеќе ги концентрира своите напади во кратки периоди, за да го максимира и военото и психолошкото влијание, додека се обидува да ја совлада воздушната одбрана на земјата. Мак Канчијан од Центарот за стратешки и меѓународни студии вели дека тактиката станала познат модел.
1: Unfortunately, I think this is a continuation of what we've been seeing for a long time, that is that Russia tends to concentrate its attacks, it takes its production over a period of time and then launches them in a very short interval. That way it overwhelms the Ukrainian defensive systems, as we were just hearing, and has a greater chance of having a psychological impact as well as getting through the air defenses.
0: Иран вели дека целосно го отворил својот систем за аплицирање за бродови што бараат премин низ Ормузскиот теснец. Иранските медиуми известуваат дека собствениците на бродови и капетаните сега можат да аплицираат за транзитни дозволи 24 часа на ден преку електронски систем. Иранската револуционерна гарда вели дека 24 бродови поминале низ стратешкиот воден пат во изминатиот ден откако добиле одобрение и патувале под нејзина заштита. Иран ја зајакна контролата врз теснецот на 28 февруари, ограничувајќи го преминувањето на бродови поврзани со Израел и САД по заедничките напади на иранска територија. Британски пар кој беше затворен во Иран откако беше осуден за шпионажа, ја изгуби жалбата против 10-годишната затворска казна. Семејството на Крег и Линзи Форман вели дека не им било дозволено да присуствуваат на жалбеното рочиште и дека од парот било побарано да потпише документи на фарси што не можеле да ги прочитаат. Во порака објавена од нивното семејство, Крег Форман вели дека се чувствуваат напуштени од британската влада.
2: We are both currently serving 14 months into a 10-year prison sentence in Evin prison, Tehran, for crimes that were never committed, spying for the UK and Israel. We were charged based on falsified evidence that was fabricated to suit the maximum sentence. Our government are fully aware of this information and know we are 100% innocent. We are proud to be British, but right now we feel let down, alone, and completely frustrated by the lack of public defence by the people in charge of the government.
0: Перуанците се подготвуваат да гласат во вториот круг од председателските избори за сенети од страф од насилен криминал и изнуда. Жителите велат дека се загрижени да ги напуштат своите домови за да гласат во сабота, плашејки се повторно да не станат жртви на криминал за време на нивното одење на гласачките места. Во Трухилјо, собствениците на мали бизнеси велат дека бандите бараат редовни плаќања, а оние кои одбиваат ризикуваат палење, експлозиви или пукање. Собственичката на мал бизнес, Гладес Саведра од Дулсе Амансер Маркетс, вели дека безбедноста станала едно од најголемите проблеми на изборите, особено за гласачите во посиромашните населби со мало присуство на полиција.
3: It was terrible being locked up. Every extortion meant spending roughly 15 days cooped up in your house, unable to go out, unable even to stick your head out because you're afraid someone might get shot. It's horrible living locked up in your own home. It's a prison without bars.
0: Резервната банка е обвинета за падот на одобрувањата за домување. Најновите бројки од Австралискиот завод за статистика покажуваат дека вкупниот број на нови домови одобрени во април се намалил за 3,4% во однос на претходниот месец. Иако бирото соопшти дека бројот на одобрени куќи е се уште за 10,2% поголем на годишно ниво, економистката на

0: Black, Ния Шама вели дека податоците за одобрувањата се под пазарните очекувања, при што одобрувањата веројатно почнуваат да ги одразуваат ефектите од повисоките каматни стапки. Но министерката за домување Клера Нил ги нарече бројките за одобрување охрабрувачки и покрај тоа што војната на Блискиот Исток врши притисок врз трошоците за изградба. Постојат загрижености дека потенцијално опасни играчки и други производи наоѓаат пат до австралиските домови преку гигантите за онлайн малопродажба. Групата за потрошувачи Choice вели дека производите кои можеби веќе се забранети во Австралија ги продаваат гигантите за малопродажба како Amazon, Temu, AliExpress и eBay. Тие вклучуваат лажни цигари кои создаваат чад, запалки кои изгледаат како играчки и одстранливи обетки за јазик кои лесно може да се олабават и да станат опасност од затушување. Директорот за кампањи на Choice, Анди Келли, вели дека законските дупки во врска со онлайн продажбата значат дека во главно ништо не се презема во врска со прекршувањата, се додека некој не е повреден. Бумот на центрите за податоци во Австралија би можел да има цена за домакинствата, а новиот извештај заклучува дека центрите за вештачка интелигенција би можеле да ги зголемат цените на електричната енергија, бидејќи црпат повеќе електрична енергија од мрежата. Климатскиот совет вели дека големопродажните цени во Нов Јужен Велс би можеле да се зголемат до 26% во рок од една деценија и дека центрите за податоци би можеле да користат електрична енергија колку сите викториски домови до 2030 година. Советот сака построги правила, вклучувајќи барања за обновлива енергија и појасно известување за потрошувачката на енергија и вода. Прогнозата доаѓа помалку од една недела откако истрагата на Нов Јужен Велс за секторот слушна повици за координатор на центри за податоци и по барањето на Greenpeace за мораториум на одобрувања за да можат да се развијат стандарди. Застапниците на палиативната нега во Австралија велат дека веруваат оти промените во националната шема за осигурување на инвалидитет би можеле да ги отежнат работите за луѓето со животно ограничувачки болести. Организацијата Palliative Care in Australia поднесе барање до парламентарната истрага што ги истражува предложените измени, тврдејќи дека законот, како што е моментално подготвен, представува ризик за она што тие го нарекуваат безбедна и достоинствена грижа за луѓето чии потреби за подршка произлегуваат од терминална болест. Директорот за национална политика на RCA, Джош Фија, вели дека законот ефикасно прифаќа дека некои луѓе може би не се во можност да пристапат до соодветна здравствена заштита поради трошоци или географија, а истовремено ги исклучува од пристап до функционална поддршка преку NDIS. Тој вели дека тоа не е соодветна заштита за луѓето со сложени и многу ранливи потреби за нега. Владата на Викторија воведе нови закони со кои се зајакнува надзорот врз секторот на инвитро фертилизација по серијата грешки во ембрионите. Според промените, министерот за здравство на државата ќе има овластување да ја откаже регистрацијата на давателите на услуги доколку тие не ги исполнуваат условите за акредитација. Ова следува по загриженоста за асистираните репродуктивни третмани по откритијата од минатата година дека ембрионите биле префрлени кај погрешни пациенти. Министерката за здравство на Викторија, Хариет Шинг, ја нагласи важноста на воведените стандарди и процеси.
1: Victorian government led a review into the standards and processes that enable IVF providers to become registered and accredited. We know that there have been significant shortcomings across the national system, and this is why in accepting those recommendations and implementing changes, we are bringing legislation forward into the Victorian government to ensure that we have really rigorous standards and processes.
0: Денес се слави пресвртница во австралиската историја што го отвори патот за барања за права на земјиште на домородните жители. Денот се одбележува секоја година на 3. јуни во чест на наследството на Еди Койки Мабо, човек од островите на Торрес Стрейт, кој со уште 5 други покрена барање за права на земјиште на суд во 1982 година. Во меѓувреме, членовите на мултикултурните заедници во Австралија се вклучуваат во неделата на помирување со овогодишна тема All In, за да ги охрабри сите да се посветат од срце на помирувањето. Доктор Јахја Абдала изјави за SBS Arabic дека живел со години во Германија, но од секогаш сонувал да се пресели во внатрешноста на Австралија за да работи во медицината и да им служи на домородните заедници.
2: I enjoy what I'm doing right now. I mean, I enjoy working and serving the community or the local community for the indigenous.

0: us and the local community where I live right now in the outback of Australia or in the regional areas of the western of Australia. It's like I live the dream.
1: От спортот, Александар Зверев се пласираше во полуфиналето на отвореното првенство на Франција со победа во два сета над 19-годишниот Рафаел Јодар. Вториот носител беше предизвикан на почетокот, но се опорави за да го освои првиот сет во тајбрейк, пред да го заврши надпреварот со 7-6, 6-1, 6-3. Во женска конкуренција Мира Андреева ја победи Сурана Кирстеа со 6-0, 6-3, а Марта Костјук исто така се пласираше, победувајќи ја со народничката украинка Елина Свитолина, за да се избори за полуфинален судир со Андреева. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евра, за 0,71 американски долар и за 37,67 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,54 македонски денари, а еврото за 61,15 македонски денари. И времето за утре, за Перт, сончево 19, во Аделајд слаби врнежи 15 степени, Мелбурн дожд и 14, Хобарт дожд и 13, во Камбера врнежливо 11 степени, за Сиднеј повремени врнежи 19, Брисбен сончево 22, во Дарвин расчистување на облачноста 31 и во Алис Спрингс сончево 21. Тоа беа вестите на SPS. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки.
2: SPS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Во вести од Македонија, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта по една година од последната посета од Скопје ја испрати истата порака. Цитат: за да почнете преговори со ЕУ, испорачате го она што е веќе договорено. Премиерот Христијан Мицкоски по средбата со Кошта е изјави, цитат: не бараме привилегии, туку предвидлив и кредибилен европски процес. СДСМ по средбата со Кошта Мицкоски преко сообщение порача. Кошта јасно кажа, уставните измени се единствениот пат, Мицкоски ги лажеше граѓаните. Председателката Гордана Силјановска Давкова е во посета на Словачка. Од Братислава ја повтори пораката, сите земји кандидати треба да имаат еднаков третман на патот кон ЕУ. И се поизвесно е дека ќе се случи реконструкцијата на македонската влада. Прилогот за денешните теми го подготви Милчо Јовановски.
6: Една година подоцна во Скопје на свој стар рефрен, допатува председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и порача дека Европската унија останува посветена на европската перспектива на земјата, нагласувајќи дека проширувањето е заедничка цел и дека иднината на земјата е во унијата. Новина во неговото обраќање беше тоа што тој зборувајќи за граѓаните на земјава ги нарече македонци. На заедничкиот престол премиерот Христијан Митковски Кошта ги поздрави напорите на владата во спроведувањето на реформите, посочувајќи го напредокот во владењето на правото, реформата на јавната администрација и усогласувањето со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ. Сепак тој нагласи дека усвојувањето на договорените уставни измени останува единствениот начин за формално продолжување на пристапниот процес. Кошта за тоа дали е прифатливо барањето на Македонија да и се дадат гаранции во форма на заклучоти од Европскиот Совет дека нема да има нови билатерални прашања во процесот на пристапување, избегна директно да одговори, повторувајќи ја пораката од лани дека тоа што е договорено

0: dogovoreno i mora da se isporača. Za to, da li je fer predlogo na germanski od kancelar Friedrich Merz da se pridviži proširovanjato na Ukrajina i da i se dade asocijativno členstvo, a na zemito za Palni od Balkan status na privilegirani na Bidubači, zašto ke se razgovara na samit od EU Zapaden Balkan za 3 dena vo Crnagora, košta so stav deka spored nego, tako predlog je daden, biliki proceso na pristapuvanje na zemito za Palni od Balkan je polesen od toj na Ukrajina i od izaliv ne mora se sozdava novi rešenija. На крајот од обраќањето, Кошта најави дека повторно ќе се сретне со премиерот Митковски на самитот ЕУ Западен Балкан, кој на 5 јуни ќе се одржи во Тиват, Црна Гора. Премиерот Христијан Митковски по средбата со председател на Европскиот совет Антонио Кошта порача дека Македонија останува цврсто посветена на европскиот пат, но очекува процесот на интеграција да биде заснован на принципи заслуги и предвидливост. На заедничката пресконференција во владата, Мицкоски истакна дека разговорите биле отворени и суштински, при што станал одбор за Европската унија на државата, реформите, економијата, владењето на правото, регионалните состојби и институционалната трансформација.
1: Не бараме привилегии, не бараме олеснати правила, не бараме нешто што не им припаѓа и на другите, бараме принципи и нормално, кредибилен и предвидлив процес. Бараме процес во кој реформите, трудот, заслугите и исполнетите обврски ќе бидат вистински вреднувани.
0: Председател на Европскиот совет Антонио Кошта директно му порача на Христијан Митковски дека уставните измени се единствениот начин за формално започнување на пристапните преговори со ЕУ и ништо повеќе, велат од СДСМ во сообщение и додаваат: ЕУ нема никакви дополнителни услови, нема ниту дополнителни гаранции, има само еден услов, уставни измени, внесување на малцинствата во уставот, се друго беше лага и одвлекување на вниманието, велат од СДСМ. Од опозицијата повторно побараа од власта да распише референдум. Официјалната посета на председателката Гордана Силјановска Давкова на Словачка не е само уште една протоколарна станица во европската дипломатска рута. Братислава има поинаква тежина за Македонија, но официјалната церемонија во Братислава Силјановска Давкова беше пречекана со највисоки државни и воени почести од словачкиот председател Петер Пелегрини. Симболичната рамка беше засилена и со гестот, македонското знаме беше осветлено на Братиславскиот замок како дел од словачкиот протокол за пречек на шефови на држави. Во фокусот биле билатералните односи, политичката соработка, македонската евроинтеграција, словачката поддршка во процесот, економската соработка, трговската размена и инвестициите. Во таа линија се вклопува и пораката дека Словачка ја поддржува европската перспектива на Македонија како пријател, партнер и сојузник. Разговорите опфатиле енергетика, инфраструктура, туризам, иновации, НАТО соработка и геополитичка стабилност во Европа. Словачка ја поддржува европската перспектива на Македонија и тоа го прави како пријател, партнер и сојузник, но во исто време јасно велиме дека проширувањето како процес мора да биде фер, предвидлив и застуман на истите правила кои што за сите кандидати, рече словачкиот председател Петер Пелегрини на пресподредбата со председателката Гордана Силјановска Давкова. Ова според Пелегрини значи дека и земите кандидати мора да ги исполнат договорените критериуми, но и Европската унија мора да испрати јасен сигнал дека исполнувањето на условите ќе значи и конкретни чекори напред. Западен Балкан нагласи не смее да остане простор на геополитички надпревар и игри. Голем дел од обраќањето на председателката Силјановска Давкова на пресот беше посветен на евроинтегративниот процес на Македонија. Таа нагласи дека државата предолго чекала на својот европски пат и повторно ја истакна потребата кандидатите да се оценуваат според копенхашките критериуми.
2: Го поздравувам словачкиот став дека идентитетските и културните прашања не треба да бидат предмет на политички условувања и преговори. Мислам дека токму почитувањето на културниот интегритет на секој народ е суштината на европската идеја. Особено го цениме ангажираниот став на Словачка, но и на неколку други земји кои трагаат поможно рационално решение за интегрирање на Западниот Балкан. Она што ние го бараме е да бидеме третирани како сите останати, да бидеме вреднувани според копенхашките критериуми, да добиеме можност да се фокусираме на реформите и на владењето на правото.
0: Македонија ќе биде прва земја во Западен Балкан по однос на спроведените реформи и наследните извештаи на

0: Европската комисија, тврди советникот во владата за реформската агенда Орхан Буртезани, кој до декември беше министер за европски прашања.
1: Мислам дека тоа што го правиме во периодот е правилниот пристап преку спроведување на реформите, преку праќање на сигнал дека тоа што зависи од нас како земја, ние максимално го исполнуваме. Мислам дека е првиот најбитен чекор и сигнал до Европската унија дека не само сме декларативно заинтересирани, туку и работиме за европската интеграција на земјата.
0: Почнуваат преговорите меѓу коалицијските партнери за најавената реконструкција на владиниот кабинет. Помалиот партнер Знам останува во владата и покрај тоа што го намали бројот на пратеници, потврди премиерот. Новата распределба на ресори и кадри треба да заврши до крај на месецот, што ќе се поклопи со две годишнината од првиот владин состав на Мицковски. Премиерот на прес кажа:
2: па така, ако гледаме, тогаш има и други коалиции, мислам, партии во коалицијата што имаат помалку или повеќе пратеник. Тоа е жива материја, динамичен е тој процес. Не е тој процес, како да кажам. Но, ајде да се вратиме на суштината. Сега сме посветени на внатрепартиските поместувања, реструктурирања. Тоа толика планираме да го завршиме до средина на јуни и веќе втора половина на јуни да седнеме со партнерите и да разговараме.
0: Портпаролката на опозицијската СДСМ Богданка Кузеска напред кажа дека какви и промени да се направат, тие ќе бидат само шминка и дека не очекуваат промени во владењето на ВМРО ДПМН.
3: Вице-премиерот Иван Стојилковиќ, најблизок соработник на Мицковски и втор човек во државата, се обраќа на седмиот состанок на локалните лидери на Кина заедно со српската делегација. Во земја која е полноправна членка на НАТО и кандидат за членство во Европската унија, вториот човек на владата отворено промовира стратешка соработка со Кина. Мицковски, Стојилковиќ и ВМРО не сакаат во Европа, не сакаат реформи.
0: На преспозрат и портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски.
4: Оваа државничка политика во која не прифаќаме уцени и диктати од официјална Софија, не им се допаѓа на Бугарија и на специјалниот бугарски пратеник во Македонија Венко Филипче, кои имаат добро координирани ставови и тези кои ги пласираат во јавност. ВМРО ДПМН нема да дозволи нови понижувања во евроинтегративниот процес на Македонија.
0: Поранешниот градоначалник на општина Карпош и поранешен директор на Царинската управа Стефан Богоев е приведен. Освен него, во акцијата на финансиската полиција се приведени уште три лица, а за други се преземаат истражни дејствија. Поред информациите до кои дојде фокус, станува збор за тендер за хигиена и одржување на гранични премини и терминали од 2023 година. Бизнес делка тешка 20 милиони денари. Избори за фокус тврда дека приведените беа на распит во полициска станица. Повеќе детали за акцијата ќе се знаат во текот на денешниот ден.
5: Милчевановски извести од Македонија денеска и да подсетам дека извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Повелете, разгледајте го нашиот обемен избор, а во меѓувреме малку музика.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
5: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Постојат стравувања дека владиниот обид да ги постигне своите буџетски заштети со намалување на пристапот до NDIS, оние на кои им е потребна поддршка нема да ја добијат. Ново истражување покажа дека не сите лица со мултиплекс склероза имаат пристап до шемата, а за оние кои имаат се соочуваат со постојани недоразбирања за нивната состојба. Повеќе од прилогот на Дебра Гроак за SBS News.
4: Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
5: Во федералниот буџет за оваа година, благајникот објави планови за заштеди од нешто над 63 милиарди долари, при што голем дел од тоа доаѓа од намалувањето на пристапот до националната шема за осигурување за инвалидитет, NDIS. Благајникот Джим Чамерс изјави дека голем дел од пакетот за штедење ќе го врати NDIS на неговата првобитна намера и ќе ја обезбеди неговата иднина, така што ќе расте на одржлив начин во согласност со програми како Medicare. Оваа тешка, но необходна реформа ќе заштеди 37,8 милиарди долари во однос на проценките за иднината, изјави Чамерс.
6: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. Yeah. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimate.
5: Тензиите остануваат додека се разработуваат деталите за основните поддршки на кои ќе бидат префрлени некои учесници, вклучително и кој плаќа за што. Премиерот претходно изјави дека мрежата за јавна безбедност ќе биде подготвена на време за да ги опфати околу 160 000 австралици кои ќе бидат исклучени од шемата од повеќе милиарди долари. Но премиерот Крис Минс тврди дека системот за јавно здравје на Нов Јужен Велс нема да може да обезбеди еквивалентна грижа во државниот систем. Минс вели ја разбира причината за реформа од страна на федералната влада и не е како некои други државни лидери кои ја критикуваат владата за тоа што ги прават промените. Тој вели разбира дека треба да биде што е можно подобра прифатлива програма. Но исто така, вели Минс, мораме да бидеме искрени со луѓето. Ако нема да им се обезбеди поддршка од NDIS, не можеме да обезбедиме еквивалентна грижа во државниот систем, вели тој.
7: I understand the reason for reform from the federal government and I'm not like some other state leaders hammering them for making the changes. I understand that it needs to be as best as possible an affordable program. But we've also got to be honest with people. If they're not going to be provided with NDIS support, we can't provide equivalent care in the state system.
5: Во меѓувреме, групите за лица со попреченост остануваат загрижени за пристапот до шемата за оние на кои се уште им е потребна. Вршителот на должноста, извршен директор на People with Disability Australia, Меган Спиндлер-Смит, претходно изјави дека заедницата останува предпазлива во однос на процесот на реформа и се надева дека организацијата нема да биде заборавена во процесот на донесување на промени.
8: Because it is extremely important that we are not forgotten in these changes, especially when we are being let down at this time.
5: Ново истражување спроведено од MS Australia покажа дека само 68% од повеќе од 900 испитаници имаат пристап до NDIS. Мултиплекс склерозата е невролошка попреченост, каде што имунолошкиот систем на телото ги напаѓа клетките во мозокот. Извршниот директор на MS Australia, Роан Гринланд, вели дека некои вработени и проценувачи од шемата погрешно ја разбират состојбата и каква поддршка им е потребна на оние со оваа состојба.
9: Well, we're seeing inconsistency in the approaches to people living with MS. Often people are even asked, you know, have you still got MS? We've had people say that, and it's not a curable disease. It's a disease that progressively gets worse over time. And so we're finding that understanding amongst the NDIS staff and assessors is just not practical in getting good plans to help people with multiple sclerosis.
5: Роан Гринланд вели дека има надеж дека NDIS се уште може да биде достапен и дека се заинтересирани за соработка со владата.
9: And we're very keen to work with government. I think the minister has very good intentions, and we know there's a lot of cost pressures on the NDIS, but we really hope that we will work together to get some arrangements in place that can not only achieve sustainability, but actually make it a better NDIS for people living with MS and other similar neurological conditions.
10: SBS.
11: SBS.
10: SBS.
12: SBS.
13: SBS.
4: SBS Radio.
5: Вие сте со SBS Macedonian, со вас денеска е Маргарита Василева. Нови извештај на Светската метеоролошка организација покажа дека шансите се големи дека следните 5 години ќе ги соборат светските рекорди за топлина. Новите климатски проекции на Обединетите нации предвидуваат голема веројатност за позабрзано затоплување до 2030 година, при што земјата ќе го собори својот рекорд за најжешка година и редовно ќе надминува меѓународната климатска граница поставена како безбедна во 2015 година. Повеќе од прилогот на Дебра Гроак за SBS News. Во Европа топлините се неиздржливи дури на самиот крај од пролетната сезона која веќе се чувствува како лето. Рейчел Харис е во посета на Франција и вели дека тоа не било пријатно искуство.
14: This is quite uncomfortable. Well, you know, it's hard to walk and explore in this weather.
5: Азија исто така доживува топлински бранови. Доктор Саеда Самра Заиди е лекар во болничката клиника Индус во Пакистан на островот Баба во Карачи. Островот е вековна крајбрежна населба со околу 25.000 луѓе. Доктор Заиди вели, поради екстремната топлина и временски услови, жените мора да патуваат на долги расстојанија само за да донесат вода, што создава уште поголеми тешкоти за време на бременоста, зголемувајќи ги здравствените ризици и за мајката и за бебето.
15: Because of the extreme heat and harsh weather conditions here, women have to travel long distances just to fetch water. Naturally, this creates even more difficulties during their pregnancy and increases health risks for both the mother and the baby. Due to the

0: Lack of proper prenatal care, many babies are born malnourished and unhealthy. In some cases, they are born prematurely or with low birth weight. In addition, many of these children suffer from anemia, vitamin D deficiency, and other health complications.
1: Светската метеоролошка организација изработи извештај со Британската метеоролошка служба во кој се утврдува дека ваквите сценарија не се изненадување. Мелиса Сибрук е коавтор на извештајот и вели дека ова е потврда за она што веќе е познато. Постојат многу јасни докази дека климата се затоплува и дека глобалната просечна температура продолжува да расте, вели таа.
2: This is a confirmation of kind of what we already knew. There's very clear evidence that the climate is warming and that the global average temperature is continuing to rise.
1: Извештајот ги предвидува глобалните температури во следните 5 години врз основа на околу 200 компјутерски симулации со користење на 13 различни климатски модели од различни земји. Нивните климатски проекции предвидуваат голема веројатност за по-забрзано затоплување до 2030 година. Доктор Сибрук вели дека станува јасно дека Парискиот договор за климата веројатно нема да се одржи. Има 91% шанси дека глобалната просечна температура ќе надмине 1,5 степени Целзиусови, најмалку една година во следните 5, вели Сибрук.
2: It's very likely, so an 86% chance, the one in the next 5 years will set a new record, which is currently 2024, and there's a 91% chance that the global average temperature will exceed 1.5 degrees for at least 1 year in the next 5.
1: Сето тоа има импликации. Светската метеоролошка организација предвидува опасна суша со потенцијални пожари за Амазон, клучен дел од природната одбрана на земјата од климатските промени предизвикани од човекот. Доктор Сибрук вели дека Арктикот е исто така во игра. Затоплувањето на Арктикот може да предизвика доста значајни влијанија и врз временските системи. Студените арктички температури действуваат како бариера за високите атмосферски ветрови во поларниот вртлог. Иако тие се нарушат од затоплувањето на Арктикот, вели Сибрук, ова потенцијално би можело да го наруши поларниот вртлог и би можело да донесе потешки временски настани, особено на северните географски широчини.
2: The warming of the Arctic can cause quite significant impacts on weather systems as well. So the kind of cold Arctic temperatures kind of act as a barrier for the high up atmospheric winds in the polar vortex. And if these are disrupted by the warming of the Arctic, this could potentially disrupt the polar vortex and could bring more severe weather events, especially to kind of northern latitudes.
1: Johan Rockström е директор на Институтот Potsdam за истражување на влијанието врз климата во Германија. Тој вели дека има еден вид стеснување на еднината, каде што не може да биде толку лошо како што некогаш се мислеше, но исто така не е толку добро како што се надева. Доктор Сибрук вели дека извештајот на Светската метеоролошка организација доаѓа до сличен заклучок. Таа вели дека имало придобивки во борбата за ограничување на климатските промени, што го намалило најкатастрофалното идно затоплување, но мора да се направи уште повеќе. Таа вели, иако не е конкретно опфатено во овој извештај, постои научна дискусија околу тоа дали стапката на затоплување се забрзува. Но едно нешто што е многу јасно е дека глобалните температури ќе продолжат да растат доколку не се преземат итни мерки, вели Сибрук.
2: Although it's not specifically covered in this report, there is scientific discussion around whether the warming rate is accelerating. But the one thing that is very clear is that global temperatures will continue to rise unless urgent action is taken.
3: SBS.
4: SBS.
5: SBS.
6: SBS.
7: SBS Radio.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

όπως τέτοια σεζόν μουσικά ο Τσέλιο Τσβέτ να SBS Chill. Слушайте SBS Chill на апликацията SBS Audio. Слушайте извънредни приказни на кой било мобилен уред, безплатно. Одете на sbs.com.au/Macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play. Вие сте со SBS Macedonian, а со вас денеска е Маргарита Василева. Од 27 мај до денеска, 3 јуни, низ цела Австралија се одржуваат настани организирани од заедницата по повод Националната недела на помирувањето. Темата годинава е сите заедно, All In, повик до сите австралици целосно да се посветат на помирувањето и на унапредувањето на правата на абориджините и жителите на островите на Torres Strait. Подетално во прилогот на SBS News од Анджелика Уейт и Кери Ли Барри, што го пренесува Радица Бојковска-Димитровска.

0: Ова е гласот на Рикета Уейли, припадничка на народот Нунгар, која пее на отворањето на појадокот по повод неделата на помирувањето во Перт. Тоа е еден од десетиците настани организирани од локалните заедници низ земјата, меѓу кои историски прошетки, предавања, разговори, уметнички изложби и културни настапи. На јужниот брег на Нов Јужен Велс, Гейл Нолан води работилница по јазикот Дурга. Таа за NITV радио изјави дека оваа недела е можност да се препознае важноста на обновувањето и зачувувањето на домородните јазици. Пред англиската колонизација, низ Австралија се зборувале стотици абориджински јазици. Денес се евидентирани околу 250 различни јазици и околу 800 диалекти, вели таа.
1: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country Australia, like many places and greetings. There's actually 250 distinct languages and around 800 dialects that have been recorded of Aboriginal languages.
0: Во регионот Илавара, припадникот на народот Вираджури и младински работник Брендан Ньютон помогна во организирањето на прошетката за помирување во Кунавара. Настанот вклучува традиционални танци и песни за ученици и пошироката заедница, предводени од домородни старешени. Тој за NITV радио изјави дека за него помирувањето значи и продолжување на делото на неговото семејство, кое, како што вели, има долга историја на борба за правата на абориджините.
2: I'd like to carry that legacy on, basically marking the footsteps which they've provided before me and basically just providing the right direction for the youth within the area. That's my foresight. Reconciliation is really, really fundamental within my role.
0: Темата на овогодишната недела на помирувањето е «Сите заедно». Повик до сите австралици секојдневно да придонесуваат кон помирувањето. Извршната директорка на Reconciliation Australia, Карен Мандин, која е од народот Бунджелунг, вели дека помирувањето не може да се постигне со пасивност. Ако сакаме вистински промени, ако сакаме знаењето, вредностите и начинот на живот на абориджините и жителите на островите во Торесовиот Теснец да бидат во срцето на она што значи да се биде австралиец, тогаш сите мора да имаме улога, вели таа.
3: What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change where Aboriginal and Torres Strait Islander people, our ways of being, knowing and doing are at the centre of what it means to be Australian, then we

0: actually all have to play a role and play a part, and that means getting off the sidelines. It means being all in for action and outcomes.
1: Националната недела на помирувањето одбележува две значајни пресвртници во патот на Австралија кон помирување. Референдумот од 1967 година и одлуката Мабо. Во 1967 година, речиси 91% од австралијците гласаа за измена на уставот, со што абориджините и жителите на островите во Торесовиот теснец беа официјално вклучени во пописот на населението. Одлуката Мабо од 1992 година ги признава правата на народот Мериам врз нивната земја во Торесовиот теснец и го урна правниот концепт Тера Нулиус, дека Австралија била ничија земја во времето на колонизацијата. Мандин вели дека оваа недела е можност австралиците да размислат за заедничката историја и за тоа што се уште треба да се промени.
0: Really, it's an opportunity for all people, all Australians, all of our allies in this work to take stock of where we're at, to celebrate the opportunities and the milestones that we've marked. But it's also an opportunity for us to think about what more can we all be doing? What are the things that are still challenging us as individuals, as organisations, as communities?
1: Мандин додава дека имигрантските заедници имаат важна улога во процесот на помирување. Денес, австралискиот идентитет е многу поразличен од колку порано, вели таа, и додава, цитат, Австралија е дом на многу повеќе мултикултурни заедници. Забележуваме дека новите мигранти навистина сакаат да дознаат повеќе за искуствата на првите народи, за тоа што значи да се биде австралиец од домородно потекло и како тие самите можат со почит да се вклучат во заедниците додека се населуваат во оваа земја.
0: Today, what it means to be Australian is so different from where we used to be. There's many more multicultural communities that make up the Australian identity. And one thing we've noticed in the work that we do, particularly when it comes to new migrants, they really want to know more about what the First Nations experience is, what it means to be Australian for First Nations peoples, and then what does that mean for them as they settle into this country? How do they pay respect? How do they engage with communities?
1: Според неа, првите народи и луѓето од мигрантско потекло често откриваат заеднички вредности и искуства. Таков е случајот со Лан Ан Дам, вработена во Сентелинг и председателка на Виетнамската семена асоциација во Дарвин. Таа за SBS на виетнамски изјави дека работата со абориджините и жителите на островите во Торесовиот теснец и помогнала да препознае сличности со виетнамската култура. Сватив колку длабоко ги ценат своите корени, културата и идентитетот и колку се горди што ги зачувуваат тие традиции, вели господица Ан Дам.
2: The office where we work is called a remote smart centre. Most of the people we support are Indigenous customers and many of our co-workers are Indigenous as well. What really surprised us was how similar their culture is to Vietnamese culture. Family and close community connections are deeply important to them, just as they are for Vietnamese people. Before this, I didn't really understand much about these issues. But I realised they care deeply about their roots, their culture and who they are. They take great pride in preserving those traditions.
1: Филипинскиот медицински работник Линдейл Куевас вели дека видел колку домородните австралици ја ценат грижата што ја добиваат од филипинските здравствени работници. Тој сега работи во клиниката Амата во регионот APY Lands во Јужна Австралија. И за SBS на филипински изјави дека е горд што ја продолжува таа традиција на грижа.
3: I'm happy to serve them as well. Learn to be to put yourself in their shoes. So you need to understand their also their situation that not all of them really trust. Some of them doesn't trust the healthcare system as well. So slowly some people are getting educated from indigenous people. They're trying to encourage more of their people as well to encourage them to see a medical treatment.
1: За NITV Radio, Саша Гринов, припадничка на народите Джару, Валмадјари и Джавоин, вели дека градењето разбирање и признавање на историјата на Австралија е основа за вистинско помирување. Цитат. Помирувањето пред се значи обединување. Но и луѓето кои не се од првите народи да разберат што се случувало во оваа земја. За мене вистинско помирување нема да има се додека таа вистина не биде признаена и додека не се постигне мир околу неа.
4: Reconciliation is first and foremost for us to unite, but also for people who aren't of First Nations descendant to have an understanding of what has happened in this country. And I guess for me is that true reconciliation won't happen until that truth is recognised and there's peace around that.
1: Авторите на изјавата Улуру од срцето велат дека Австралија се уште има долг пат до вистинско помирување. Ко-председателките на диалогот Улуру, Пет Андерсон и Меган Дейвис, посочуваат дека извештаите за програмата Closing the Gap покажуваат ограничен напредок, а дека некои клучни проблеми во домородните заедници дури и се влошуваат. На првиот ден од неделата на помирувањето, традиционалниот собственик од народите Керумпара и Гундит Джмара, Тревис Ловет, го заврши петнеделното пешачење од Мелбурн до Камбера. Маршот беше дел од повикот за национален процес на кажување на вистината за последиците од колонизацијата врз првите народи. Тој за NITV радио изјави дека кажувањето на вистината е суштинско за националното исцелување. Нашите народи повеќе од 200 години повикуваат на вистина, вели тој и додава. Ние ја кажуваме нашата вистина повеќе од 2 века, но сега е време да се воспостави национален процес на кажување на вистината, што ќе обедини земјата врз основа на вистина, правда, исцелување и надеж.
5: Our people have long called for truth for over 200 years. So it's really important, you know, for our people, because we've spoken our truth for the last 200 plus years. But it's time for

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Миграцијата имала улога во обликувањето на економијата, работната сила и демографската иднина на нацијата. Бирото вели доколку моменталниот тренд продолжи, Австралија може да очекува популацијата да достигне 30 милиони до 2031. И тоа се за денес, 3 јуни, од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната програма е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, слободно одете на нашите веб страници, Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за вести прилози на македонски јазик. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.